0: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.
1: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin. So het die hele ding

gee vandag my vraag vir u. Ek gee my behoefte om alles te verstaan. Laat u vrede my hart bewaak en my gedagtes stil maak. Ek kies om te rus.

0: GNR. My luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Blowroers bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek het vandag 'n vraag vir myself en ook vir elkeen van wat luister na hierdie boodskap. En dit gaan oor my eie ek. Daai baie belangrike ego van my. Hoe belangrik ek is en wie ek is en wat ek is en hoe mense my sien. En wat ek wil deel graag vandag is die feit dat wanneer ons na mense kyk, is ons altyd geneig om ons te vergelyk aan hulle of hulle te vergelyk aan ons. Ek kyk na ou en ek dink, ach, dat is dat daai ou slim. Ja, hy is baie slimmer as wat ek is. Wow, ek wens ek was so slim. Of jy hou nie van 'n ou nie en jy kyk na hom en jy sê vir jouself, gelukkig lyk ek nie soos hy nie. Kyk hoe trek die man aan. Jy sien iemand wat baie kunstig is en jy sê, wow, kyk net, ek wens ek kon dit doen. Ek kan nie so teken, ek kan nie so skilder nie. Maar ons is konstant besig om mense of te sien as beter en dan tot 'n sekere mate hulle te beny, of as ons nie van hulle hou nie, sien ons pertinent meeste van die tyd hulle swakpunte of wat ons beskou as swakpunte raak en dan voel ons, wel, ek is beter as hulle, gelukkig is ek nie so nie. Maar wanneer ons dit doen, wat ons eintlik doen is ons stel onsself op as die standaard van wat dit moet wees, wat korrek is. En dit is verkeerd. My standaard moet altyd wees wie die Here is, hoe hy is. En wanneer ek iemand sien om baie eerder as om te vergelyk met my, om te sê, wow, Vader, dis so 'n voorreg om vir hierdie persoon te ken wat so intelligent is. Dankie Vader dat hy ook deel kan wees van my lewe. Ek loof en ek prys U daarvoor. Vader, ek sien hierdie persoon wat regtig partykeer so moeilik aantrek en so sleg lyk. En Vader, dankie vir 'n geleentheid wat ek het om te sien dat U hom lief en om vir daai persoon te bid, net te bid vir genade, maar om altyd die Here in dit in te bring en nie my eie waardesisteme nie, maar om eerder die persoon of voor die Here te bring uit dankbaarheid vir die voorreg om so 'n persoon te ken en vir die wonderlike dinge wat die Here in sy lewe gedoen het of haar lewe gedoen het. Of die teenoorgestelde, wanneer ek sien daar's 'n baie groot behoefte, om juist daardie persoon nie te vergelyk aan myself nie, maar om 'n behoefte te sien en vir daai persoon in te tree vir die Here en vir die persoon te bid, of selfs as dit moontlik is om op 'n manier uit te gaan en in 'n behoefte te voorsien wat daardie persoon het. So, wat ek wil sê, kom ons lê 'n bietjie die eie ek neer. Jy's nie regtig so belangrik as wat jy dink nie. Jy's baie belangrik vir die Here. Maar ek het 'n ou gehad wat vir ons gewerk het jare gelede, en hy het vir my gesê, as jy wil weet hoe belangrik jy regtig is, druk jou emmer, jou arm in 'n emmer vol water, dan trek jy jou arm uit en kyk hoe groot gat los jy agter. Partykeer dink ek ons sien onsself te belangrik in ons eie oë. So, kom ons lê 'n bietjie die eie ek neer, kom ons lig die mense op voor Vader en bid eerder vir hulle. Here seën vir jou en 'n mooi dag vorentoe.
0: Blowroers bied aan sout en peper.
1: GNR.

als ons ons sondes bely. U is getrou, o Heer, en regverdig om te vergewe en my hart weer te reinig.

Dankie vir jou tyd vandag. Ek hoop hierdie video het jou hart aangeraak. As dit jou gees gelig het, stuur dit gerus aan vir iemand vir wie jy lief is. God seën. Sien jou gou weer.

Thank you for joining GNR Live, your radio with the good news. I bring to you good news. Goeiemôre Boeta en Sissa, ek groet julle in die mooi en kosbare naam van Jesus. Baie welkom by Manna vir elke dag. Ons het vandag die tweede boodskap in ons reeks, die wandel van 'n geesvervulde lewe. En ons praat oor Johannes 14 vers 21 tot 23 en daar staan in vers 21, hy wat my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. Daar is 'n groot verskil tussen om die woord van die Here te ken en om dit te gehoorsaam. Baie mense hoor die woord, hulle lees die woord en hulle stem selfs daarmee saam, maar die Here soek meer as kennis, die Here soek gehoorsaamheid. En 'n geesvervulde lewe is nie net 'n lewe van emosies of geestelike ervarings nie. Dit is 'n lewe wat daagliks sê, Here, nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Jesus was die volmaakte voorbeeld hiervan. Selfs in Getsemane het hy gebid, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Matteus 26 vers 39. Nou Boeta Sissa, ons sien dat gehoorsaamheid is die bewys van ons liefde vir Jesus. Jesus sê in Johannes 14 vers 15, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Liefde vir Jesus word nie in woorde alleen bewys nie, maar in gehoorsaamheid. Het is makkelijk om te sê, ek het die Here lief. Maar die werklike vraag is ek bereid om te doen wat hy sê? Wanneer hy sê, vergewe, vergewe jy? Wanneer hy sê, bid, bid ons? Wanneer hy sê, soek eers die koninkryk van God, is dit wat ek en jy doen? Wanneer hy sê, wees heilig, streef ons regtig daarna? Ware liefde vir Christus word sigbaar in gehoorsaamheid. En gehoorsaamheid, Boeta Sissa, bring seën van die Here. In Deuteronomium 28 vers 2 lees ons, en al hierdie seëninge sal oor jou kom, en jou inhaal, as jy luister na die stem van die Here jou God. God se seën vloei dikwels op die pad van gehoorsaamheid. En dit beteken nie dat die gelowige geen beproewing sal hê nie, allermins. Maar dit beteken dat daar vrede en vreugde en die Here se teenwoordigheid is wanneer ons in sy wil wandel. Hoeveel pyn in ons lewens is soms eintlik net die gevolg van ons eie ongehoorsaamheid. Die Here waarsku, maar ons gaan voort op ons eie pad. Die Gees lei ons egter altyd na die plek van seën. Gehoorsaamheid vereis geloof. Abraham is 'n wonderlike voorbeeld. In Hebreërs 11 vers 8 staan daar, deur die geloof het Abraham toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek. Hy het nie al die antwoorde gehad nie. Hy het nie die hele pad geken nie. Hy het eenvoudig net die Here gehoorsaam. Baie keer vra die Here vir ons om hom te gehoorsaam voordat ons verstaan. Geloof sê, Here, ek verstaan nie alles nie, maar ek vertrou U. Nou, gedeeltelike gehoorsaamheid is steeds ongehoorsaamheid. Hoor jy dit? Koning Saul het 'n ernstige fout gemaak. Hy het die Here net gedeeltelik gehoorsaam. En daarom sê Samuel vir hom, het die Here beha in brandoffers en slagoffers, soos wat hy het in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer. 1 Samuel 15 vers 22. Boeta Sissa, ons sien dat God soek nie net godsdienstige aktiwiteite nie. Die Here soek harte wat bereid is om hom volkome te gehoorsaam. Ons gaan kerk toe, ons bid, ons sing, maar as ons doelbewus ongehoorsaam leef, dan bedroef ek en jy die Heilige Gees. Gehoorsaamheid bring ons nader aan die Here. Jesus sê in Johannes 14, 21, ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Boeta Sissa, daar is 'n besondere intimiteit met God wat kom deur gehoorsaamheid. Hoe meer ons die Here gehoorsaam, hoe beter leer ons om sy stem te ken.
Gehoorsaamheid verdiep ons verhouding met Christus. Baie gelowiges verlang na meer van God, maar die vraag is, is daar iets wat die Here reeds gesê het, wat jy nog nie gehoorsaam het nie? Dikwels wag ons vir 'n nuwe woord van die Here, terwyl hy wag dat ons die laaste woord wat hy met ons gedeel het, sal gehoorsaam. Puta Sissa, kom ons stap hierdie dag in, en ons vra onsself die volgende vraag, is daar 'n gebied in my lewe, waarin ek ongehoorsaam is aan die Here? Is daar iemand wat ek moet vergewe, wat ek nog nie vergewe het nie? Is daar 'n stap van geloof wat die Here van my vra, wat ek nog nie geneem het nie? Is daar iets wat die Heilige Gees al lank op jou hart lê, maar wat jy nog nie uitgevoer het nie? Boeta Sissa, die oproep vandag is, moenie uitstel nie. Vertraagde gehoorsaamheid word dikwels ongehoorsaamheid. Jy sien, 'n geesvervulde lewe is 'n lewe van gehoorsaamheid. Ons gehoorsaam nie om gered te word nie. Ons gehoorsaam omdat ons gered is en omdat ons Jesus liefhet. Mag ek en jy vandag saam met Samuel sê, spreek Here, want ek neg luister. 1 Samuel 3 vers 9. En mag ons daarna ook sê, Here, wat U sê, sal ek doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord en dankie vir die leiding van die Heilige Gees. Ag Here, vergewe ons waar ons dikwels net ons eie wil gevolg het. Gee vir ons gewillige harte om U te gehoorsaam, selfs wanneer ons nie alles verstaan nie. Leer ons Here om in liefde en in geloof in U weet te wandel. En ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Onthou Boeta, Sissa, as ons hierdie dag instap, dan soek ons net die wil van die Here. Here, wat wil U hê, moet ek doen. Mag jy 'n baie geseënde dag hê in Jesus lieflike naam. Shalom.

moedeloos, voel jy swak, kragteloos, geen hoop meer nie. Maak nie saak wat die mense sê nie, maak nie saak wat die omstandighede sê nie.

blaze om te deel wat ik heet en u liefde te wees in elke gebed.

0: GNR, my luistergenot.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christen Radio GNR.

mercy, mercy. The blind beggar said, have mercy on me. But mercy.

0: maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Dinsdagoggend. Dis die 30ste Junie, né? Dis die datum waar almal die afgelope ruk in rep en roer is. Oral video's, Facebook, TikTok, waar Instagram, waar ook al jy kyk, as jy in die kar toe, jy sit die radio aan en die nuus kom aan en praat hulle daaroor. Die nuus op die TV gesels daaroor. Daar sulke posters rondgestuur van hotspots en allerlei goed, seker maar vir mense se veiligheid en alle eerlikheid, moet 'n mens dit ook verstaan. Daar's mense wat nie vandag werk toe is nie, en daar's plekke wat dalk toe is vandag, en daar's al hierdie dinge wat gebeur, en die mense is in rep en roer. Maar het julle geweet, hierdie gaan ook net kom en gaan. Kom en gaan. Oor 30 dae, dan praat mense nie eens meer oor nie, of jy verwys net daarna. Die dag en die datum gaan kom en gaan en dinge gaan teruggaan na hoe dit was of normaal. Dan is dit verby, die 30ste Junie verby. Maar daar gaan 'n dag plaasvind wat alles gaan verander. Die koms van die Here. En daai dag gaan plaasvind. Daai dag gaan presies plaasvind soos wat die woord van God het vir ons uiteensit. Matteus 24 vers 37 sê die volgende, en net soos die dae van Noag was, so sal die koms van die seun van die mens wees. Hierdie alles is alles deel van dit wat in Matteus 24 en so voor staan oor die seun van die mens se koms en die dinge wat gaan gebeur en die gerugte van oorlog en die dinge wat, dit is alles hierdie moet plaasvind. Wat opbou, nie na die 30ste Junie toe nie, wat nie opbou na 'n sekere dag wat 'n president en 'n ander president ooreenkom of wat ook al nie, wat alles opbou na die koms van die seun van die mens. En baie mense sê jy moet reg dinge regkry vir vandag, jy moes gister nou brood en melk gekoop het, jy moet seker maak jy is gestok en al hierdie dinge en alles is reg. En ek wil vanoggend vir jou sê, jy kan vir baie daar reg maak en vir baie daar nie reg maak nie. Kyk, is jou keuse. Alles gaan kom en gaan. Maar vir die koms van die seun van die mens, moet jy seker maak jy is reg daai dag, as koning Jesus kom. Want as jy nie reg is nie, gaan jy nie saam nie. Dit is baie belangrik dat jy hierdie verstaan vanoggend. As jy reg is, gaan jy saam.

0: want dis die belangrikste vraag wat jy ooit in jou lewe gaan kry. En die antwoord van daai vraag kan net jy beantwoord. En as jy huiwer of jy is nie seker nie, dan laat ek vanoggend saam met jou bid dat jy vanoggend die geleentheid met albei hande aangryp. Dat jy reg is wanneer koning Jesus kom. Kom ons bid saam. Vader, ek weet nie waar elke persoon wat na hierdie boodskap vanoggend luister in hulle lewe is nie. Maar as daar enigiets in hulle lewe is vanoggend wat hulle verhinder, wat hulle 'n blokkade is, hoekom hulle nie reg is, Vader, om hemel toe te gaan op enige oomblik nie, wil ek vra dat U dit vanoggend so ver soos die ooste van die weste uit hulle lewe uit sal verwyder. Dat U hulle vanoggend vergewe, want in 1 Johannes 1 vers 9 leer U vir ons dat as ons na U toe kom, is U getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dankie vir hierdie geleentheid vanoggend. Dankie dat U ons leer dat hy wie die seun vrymaak is waarlik vry en dat U ons witter was dan die sneeu. En dankie dat ons vanoggend hierdie geleentheid kan kry. Ja, die wêreld is in rep en roer oor die 30ste Junie, maar ek is vanoggend meer opgewonde oor die koms van die seun van die mens en dat ons vanoggend in opgewondenheid kan uitkyk na 'n dag, Here, wat ons weet ons kan saam sing daar bo in die hemelse Kanaan. Ontmoet ons mekaar met Jesus ook daar. En dat ons vanoggend, Here, net vanoggend weer eens uit U genade vir soveel mense die geleentheid gee om net vanoggend reg te maak, om net vanoggend seker te maak. En ons wil vanoggend die werke van die vyand bind in die naam van Jesus en lewe in oorvloed spreek oor die kinders. En ons weet ons kan, want Matteus 18 leer dit vir ons. En ons bid dit vanoggend in Jesus naam. Amen.
1: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 0790133312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Akku für nichts bangt wie es nie, want Jesus ist altijd bei mir. Wie im Ohr live.
1: Discover Kneipers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Kneipers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
2: Goeiemôre woord en lig, liewe luisteraar, jy wat ingeskakel het op ons dagboodskap. Baie hartlik welkom hier by die goeie nuus. Mag die Here u seën en vir u in hierdie dag u swak hand en sy sterk hand neem en u lei van krag tot krag. Onthou net weer eens, u is kosbaar en u is waardevol vir die Here. Ek vra dat jy sal weet, jy is kosbaar en waardevol vir jou mense, vir jou vrou, vir jou kinders, vir hulle wat jou lief het, en ook vir jouself, en dan natuurlijk, ja, jy is kosbaar en waardevol vir die Here. Nou, ek is pastoor Abraham Erasmus, praat met hier in die dorp Randfontein, Gauteng, Suid-Afrika. Wat een wonderlijke geleentheid is het om met u te praat, en dan ook vir die Here hier in Suid-Afrika, hierdie mooie land te kan werk. Al die lof en die eer kom om toe. Dan lees ek vir jy daar uit 1 Korintiërs, die 13de hoofstuk, vers 12, die Afrikaanse 53 vertaling. Dank die Here vir al ons vertalings, dat ons woord in Afrikaans, ons moedertaal ook geskryf is. Hy sê daar in vers 13, in vers 12 van hoofstuk 13, 1 Korintiërs sê, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar een dag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar een dag ten volle. Is dit nie mooi nie? Nou ken ek ten dele, maar een dag sal ek ten volle ken. Net soos ek ten volle geken is. Amen. Nou ek wil vir u sê, hierdie gedeelte gebeur so baie dat ons maar kyk en dit sien wat soos 'n spieël in 'n raaisel is. Ons het nie regtig die volle beeld of die volle prentjie nie. Ons het 'n gedeelte van die prent of 'n gedeelte van die prentjie wat ons nou kan raak sien. Maar een ding weet ek, dat eendag sal daar 'n dag aanbreek wat ons saam met die Here Jesus Christus aan die, wil ek sê, feestafel sal sit in die heerlikheid van die hemele. En dan sal ons daarvoor kan sê, Here, ons het nou hierdie stikkie, het is amper soos een legkaart, een puzzel wat gebouw word. Ons het so'n stikkie wat ons hier insit, ons sien hierdie stikkie lig hier, of ons sien hierdie stikkie son, en dit laat ons wonder of moet ons hier nog een stikkie son insit, om die gehele beeld dan te kry nie. En soos wat jy hierdie puzzel verder bou, so kry jy nuwe dele wat opkom en nuwe dele wat uitkom. En so kry dit vir jou, vorm dit vir jou gestalte en vorm dit vir jou 'n verstaanbare vorm, sodat jy kan aanbeweeg. En dit is wat hierdie gedeelte vir ons sê. Nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag sal ons saam met die Here Jesus Christus sit en regeer. En dan sal ons van aangesig tot aangesig sien. Hy sê, nou ken jy net ten dele, maar eendag sal jy ten volle ken. Ek wag vir daardie dag om ten volle te kan ken. net soos ek ten volle geken is. Ek is ten volle, Here sien my totale prentjie raak. As ek daar in Jeremia 29 vers 11 geskryf staan, nou ken julle den dele, maar as ek daar staan en hy kom en hy sê vir my, hy het vir my hoop, dan sien hy daai hele prentjie, hy sien vir my daai hele hoop, hy sien vir my daai hele oorwinning, hy sien vir my daai hele vrymaking, hy sien vir my daai hele bekering, hy sien vir my daai, ons gaan nie verlore gaan nie, want Jesus het vir ons gesterf, hy het aan die kruis uitgehang, hy het uitgeroep, hier kom die volle prentjie, hy het uitgekom, dit is volbring, en dit het baie prentjies voller gemaakt, dit het baie prentjies vir my en vir jou gewys. Kom ons gee die lof en die eer aan die Here, en net daar waar jy is, steek jou hand in die lig saam met my op, en sê loof koning Jesus, aanbid Immanuel, die roos van Saron, die lelie van die dale, aan u kom toe die lof en die eer en die aanbidding, en ons verklaar in hierdie plek, vandag, vanmôre, dat u die Here God is, dat u gekom het, om die mens te kom red, dat u gekom het, om die mens te kom haal, vir om te sterf op aarde, vir sy sonde, en om saam met u, u het gegaan om vlek te gaan berei, weer terug te kom, en die mens saam met u opvat, na heerlikheid. Daarom kan ons sing, ek is op my pad hemel toe, en ons eer en prys u naam. Al die lof en die eer kom u toe, ek dank u vir u goedheid, en ek dank u vir u guns. Amen en amen.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy moet nie weggaan nie. Bly ingeskakel op jou radio met die goeie nuus. GNR. Ja.

0: for you and me.
1: Blue Roos bied aan sout en peper. Peper.
2: GNR.
3: Ek wil vandag met jou ietsie deel bietjie uit 'n ander kant uit. Laat ek begin deur vir jou te vertel. Ek is baie lief daarvoor om curry te maak. Nou, ek is regtig nie 'n goeie kok nie en curry is omtrent die enigste ding wat ek nou persoonlik dink ek maak goeie curry. Ek dink nie almal stem saam nie, maar kom ek net so deel. As ek curry maak en ek sê vir jou, hoor hierso, wil jy nie vir my curry proe nie? En jy kom en jy kyk, ek maak die pot open nou, let wel, ek het daarin vleis, ek het aartappeltjies, ek het allerhande kruie, kaneelstokkies, daar is worteltjies, daar is 'n paar ertjies in, ensovoorts, ensovoorts, sommer hele die mekaar spoel van allerhande goed wat ek vandag in my curry gesit het. En ek vraag of jy wil proe, en jy steek jou hand uit, en jy vat met jou twee vingertjies, vat jy een ertjie korrel, en jy sit hem in jou mond, jy suig hem af, en jy spoeg hem uit, en jy sê, nee, ek hou regtig nie van jou curry nie, ek dink jy moet dit anders doen. Gaan ek na jou kyk en denk, jy is rarig, so'n bietjie van jou kop af. Want jy kan ons nie ding so proe nie, en daar deur 'n oordeel maak nie, maar dit is wat op die oomblik gebeur by die skrif. Vanoggend sit ek in 'n boeta hierso in gesels, ons het so meer as 2 uur saam gekuier, en ons praat oor die feit van hoe ons die skrif vertolk. En hy kom en hy sê ietsie wat vir my so getref het, en dis hoekom ek hierdie boodskap doen volgod. Hy sê, wat vir hom so hartseer is, is dat die kinders van die Here vat een teksversie uit die Bybel uit, partykeer slegs 2 of 3 lyntjies, dikwels totaal buite konteks van wat het eintlik probeer sê, en hulle gebruik daai teksversie om iemand anders se teksversie af te skiet, en die ander ou se teksversie nou verkeerd te bewys. Met ander woorde, ons gebruik die woord van die Here om die woord van die Here verkeerd te bewys. Dis malligheid. Dis totaal malligheid. Die vraag wat opgekom het, wat ons toe nou oor gesels, is, wat is vir ons as kinders van die Here die belangrikste? Is dit vir my die belangrikste om reg te wees met dit wat ek glo, en myself reg te bewys? Of is waarheid die belangrikste? Die feit dat dit wat ek glo die waarheid is. Nie dat ek reg is nie. Weet julle, ek is op die oomblik in 'n groeiproses waar ek so aanhoudend my bril van wat ek voorheen gedink het is korrek en reg moet afhaal en sê, ag Vader, ek vra om verskoning. Maak my hart oop dat ek kan glo en sien dit wat u vir my wil wys. En waaroor gaan dit? Dit gaan nie oor teksversies nie. Dit gaan oor die karakter van ons hemelse Vader. Dit gaan oor die karakter van Yeshua, van Jesus, die Seun. Dit gaan oor die heiligheid van die Heilige Gees. En dit gaan nie oor die regte teksversies nie. Die skrif is daar om die Here aan ons te openbaar en sy wil aan ons te openbaar. Nie vir ons om te gebruik as 'n wapen teen die ander kinders van die Here wat nie dieselfde kerk as ek, dieselfde manier van aanbid, wat hulle hande opsteek en ek nie, hulle doop groot en ek doop klein, wat ook al, wat het ook al is. Ons is nie veronderstel om die skrif te gebruik vir daardie doeleindes nie. So, my oproep vandag is, mense, kom ons vat die skrif en ons leer wie is die Here. Wat is sy persoonlikheid? Wat is sy karakter? Wat is sy wil vir my? Kom ons gebruik die skrif daarvoor, sodat ek meer en meer kan word soos sy Seun Jesus. Dit is sy wil vir jou en vir my. Nie om 'n geveg te wen nie. Dis nie waaroor dit gaan. So kom ons wees bereid. Kom ons verloor eerder die geveg en wen die persoon. Die Here seën vir julle. Mag jy die boodskap regtig jou hart tref, veral ontstel dit jou, dis ook miskien goed.
1: Blue Roos bied aan, sout en peper, peper.
2: GNR. Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry, or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning.

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: 'N hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op het afstap. Daar in 2 Petrus 1 vers 5 kom die woord van die Here, hy sê, en juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug en by die deug die kennis. Wat beteken? Ek en jy moet vandag weet dat meer momentum beteken geloof plus deug plus kennis. Dan beteken dit, ek en jy moet daai kennis kan hê van wie die Here is, wat hy kan doen, wat sy wil is, en wat die Here deur ons wil doen. So, ek en jy moet die Engelse vertaling vertaal dit met understanding, dan beteken daar's 'n geestelike verstand. Onthou wat ek voorheen gesê het, kennis is 'n versameling van informatie. Om dit insig is die verstaan van daardie informatie en dan wysheid is die toepassing van daardie informatie. Maar hier is wat die Here wil hê. As jy nie weet nie, gaan jy nie weet wat om te doen nie. As jy nie weet nie, as jy nie ken nie, gaan jy nog steeds onkundig bly en jy gaan onkundig handel of glad nie iets doen nie. En God wil graag hê ek en jy moet, hy sê in die Amplified Bible, dan sê hy, ons moet die kennis ontwikkel, ons moet intelligent word. Dit is wat hy bedoel, ons moet intelligent word. Dat beteken, ek moet werk maak daarvan om meer kennis te verkry. Want God wil in die eerste plek, God wil hê dat ons hom moet ken. Vader, Seun en Heilige Gees. Hoor gou wat sê Johannes 14 vers 7. Hy sê, as julle my geken het, of kom ek sit die klem op 'n ander plek, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien. Dis nou Jesus, wat met sy disippels en met die ander mense praat, wat sê, toon ons die Vader. Sê, as julle my geken het, sou julle die Vader ook geken het, en nou ken julle hom, want julle sien my, en julle ken hom. Daar in Johannes 14 vers 17, dan sê Jesus ook weer eens, hy sê die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. So ek en jy kan God die Vader ken, God die Seun ken en God die Heilige Gees ken. En dis wat God se wil is, ons moet hom ken. Maar ons moet hom selfs beter ken. Ons moet hom selfs beter ken. Nou 2 Petrus 3 vers 18 sê hierdie woorde, hy sê, maar julle moet toeneem in die genade en in kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, maar nou sowel as in die dag van die ewigheid. Nou weet jy wat, ek en jy kan God nie ken, tensy hy hom nie self aan ons openbaar nie. Ek en jy sal alleenlik Christus kan leer ken deur sy openbaring aan my en jou. Maar dis waarvoor die Bybel daar is. Die Bybel is gee vir ons die grootste openbaring van wie Jesus Christus is. Maar dan kom die Heilige Gees en die Heilige Gees gee vir jou nog 'n paar goed. Elke keer wanneer jy met die woord wandel, elke keer wanneer jy bid, elke keer wanneer jy in die teenwoordigheid kom, dan leer ek en jy meer en meer aangaande Christus Jesus en dan sodoende leer ons ook meer en meer ken aangaande die Vader. Nee, so ons moet toeneem in die genade en in die kennis van ons Here Jesus Christus. Kolossense 1 vers 10 sê, hy sê sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. Dan beteken dat ek en jy waardig kan wandel in elke goeie werk wat ons doen, vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. So Dis absoluut God se wil vir my en vir jou dat ons hom net beter en beter sal leer ken, want dan gaan ek en jy hom beter en beter aanbid, nê? So ek en jy moet seker maak ons ken hom. Filippense 3 vers 10, dan is dit Paulus se begeerte, hy skryf aan die Filippense, hy sê sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding, nê? Dat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding. En nou kom in 1 Johannes 2 kom die woord van die Here. Hy sê en hieraan weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar wat hy wat sê dat hy ken hom en sy gebooie nie bewaar nie is 'n leenaar en in hom is die waarheid nie. So ek en jy moet vanmôre kan weet die bewys dat ons hom ken is dat ons luister na sy woord. Ons weet die Here het ook op 'n plek gesê, sê julle noem my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Nee, so ek en jy moet kan toeneem in die genade en in die kennis van die Here. Ons moet kan groei in die kennis en ons moet kan die bewys lewer dat ons hom ken deur te doen wat hy van ons vra. Nee, Petrus bid 'n gebed, daar in 2 Petrus 1 vers 2. Hy sê mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here. Nee, so wat hy eintlik al sê is, wanneer ek en jy die Here beter ken, gaan ons sy genade beter ken en ons gaan groter vrede hê. Nee, dat vrede vir ons vermeerder sal word en op 'n dag soos vandag het ons juis die vrede nodig. En onthou wat Jesus gesê het, my vrede gee ek vir julle, nie soos wat die wêreld gee nie, my vrede gee ek vir julle. En dit is daardie vrede wat ek en jy moet kan ken, vrede te midde van omstandighede, dat ons kan, maar dit kom alleenlik deur kennis. Dit kom deur hom te ken, dat ek en jy sal weet wie hy is, dat ek en jy weet wat hy sal doen, dat ons sal weet hy is met ons, dat ons weet as hy aan ons kant is, kan niemand teen ons wees nie. En daarom moet ek en jy, en daai woord wat praat daarvan vermeerde beteken om te vermenigvuldig in die kennis, nê? En dat ons vermenigvuldig in die kennis van God en in sy seun Jesus Christus. Kolossense 3 vers 10 kom en sê hierdie woorde. Hy sê en julle heel met die nuwe mens bekleë wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper, nê? So beteken hoe meer ek toelaat dat die Heilige Gees in my werk, hoe beter gaan ek hom verstaan. Hoe beter gaan ek hom verstaan, hoe meer gaan my begrip van wie hy is en wat hy kan doen gaan net beter word en gaan dit groter word. Daarom Filippense 3 vers 8, dan kom die woord van die Here. Hy sê ja waarlik ek ag ook alle skade. En dis nou Paulus. Hy sê ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, ter wille van wie ek alles prys gegee het en as druk beskou om Christus as wins te verkry. Beteken, hy praat van ek wil uitnemend wees in my kennis. En beteken, ek wil die meeste weet van almal aangaande Jesus Christus. Nee, hy sê ek wil uitnemend weet. Die Engelse vertaling sê, daar's niks so wonderlik as om Christus Jesus te ken. Daar's niks so wonderlik. Beteken, die uitnemendheid is dat dis al wat ek wil ken. Ek wil net hom ken en ek wil hom net dien. Hy sê, want ek het alles prys gegee ter wille van Christus. Nee, ek beskou al die ander goed as drek, net om hom te kan ken en hom in my lewe te kan hê. Nou daar in 1 Johannes 2, hy sê, ek skryf aan julle vaders omdat julle hom ken, wat van die begin af was. Ek skryf aan julle jongmanne, omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf aan julle vaders omdat julle die Vader ken. Ek het aan julle geskrywe vaders omdat julle hom ken wat van die begin af is. En ek het aan julle geskryf jongmanne omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Vader, vanmôre bid ek dat ons elke een begeerte sal hê en dit is om u beter te leer ken. Dat daai koortjie wat ons sing, Lord, I want to know you more, dat ons daardie koortjie sal deel maak van ons lewens en dat ons Here u net beter en beter sal leer ken en dat ons net meer en meer sal groei nie net in die kennis nie maar ook in die genade en in die liefde van God en dat u naam net vereer kan word in ons en deur ons. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.

Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis dinsdagoggend, dis tyd vir daglig. Baie welkom. Krag, liefde en selfbeheersing. Nou ons lees vanmôre in 2 Timoteus 1 vers 7, daar staan vir ons geskrywe, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Nou mense, vandag is 30 Junie soos ons weet, en daar is al dae gelede al gewaarsku oor vandag. Nou as ek toegelaat kan word vanmôre, dalk net kan sê dat daar is vrees gesaai oor hierdie dag. Maar ek wil vir jou vra, laat 2 Timoteus 1 vers 7 ons herinner aan wat daar vir ons geskrywe staan. Nou, die vyand se grootste taktiek is om ons lam te maak deur vrees. Hy weet dat as hy jou gedagtes kan oorheers, dan kan hy jou lewe beïnvloed. En daarom word ons gedagtes dikwels die grootste slagveld van almal. Amen. Het jy al flieks gesien van die ou veldslaaf van die Bybelse tyd? Geen gewere nie, geen kanonne nie, geen moderne wapens nie, net swaarde, spiese en byle. Nou wanneer die geveg verby was, het honderde en selfs duisende soldate dood op die slagveld gelê en die grond was deurdrenk met bloed. Amen. Dit noem mense slagveld. En dit is presies wat die duiwel van my en jou gedagtes wil kom maak, 'n slagveld. 'N Slagveld van vrees, bekommernis, twyfel en wanhoop. Maar kan ek vandag vir jou 'n geheim vertel? Ons sal waarskynlik nooit heeltemal vry wees van oomblikke van vrees nie. Want selfs die groot manne van God het soms vreesagtig geword. Die geheim is nie om nooit te vrees nie. Die geheim is om die wil van God te doen, al is jy bang. Amen. Al bewe jou broek van benoudheid, al bewe jou lip, al klop jou hart in jou ore, moenie ophou loop nie, moenie ophou glo nie, moenie ophou gehoorsaam wees nie. Ons moet moed hê om voort te gaan. Maar wat is moed? Moed is nie die afwesigheid van vrees nie. Moed is om voort te gaan ten spyte van jou vrees. Tog, toe die Here vir Josua geroep het, het hy nie gesê jy sal nooit vrees nie. Nee, hy het gesê wees net baie sterk en vol moed. Josua 1 vers 7. En weer, moenie vir hulle bang wees nie, want ek gee hulle in jou hand in, Josua 10 vers 8. Nou die Here het geweet daar se oomblikke van vrees wees, maar het Josua geleer om nie deur daardie vrees beheer te word nie. Want wanneer vrees die oorhand kry, dan vries ons. Ons raak huiwerig, ons raak onseker, ons verloor ons waagmoed. Ons stel dan dinge uit en ons hou op beweeg. Nou daar is egter 'n groot verskil tussen om bang te wees en om deur vrees gevange gehou te word. Want vrees kan liggaamlik en emosionele simptome veroorsaak. Dit kan jou laat bewe, dit kan jou laat swak voel, dit kan jou in angsweet laat uitslaan. Dit kan maak dat jy sukkel om te praat, dat jy stotter, dat jou hande bewe, of dat jy net eenvoudig vries en niks kan doen nie. Maar luister mooi vanmôre. Die Bybel sê nie jy mag nooit bewe nie. Die Bybel sê nie jy mag nooit stotter nie. Die Bybel sê nie jy mag jou hart of jou hart mag nooit vinnig geklop nie. Die Bybel sê vir jou moenie vrees nie. Amen. Met ander woorde, moenie dat vrees jou baas word nie. Gee jou vrees oor aan God en hy verander dit deur sy gees in krag, liefde en selfbeheersing. Vandag is 30 Junie en vir die afgelope paar dae het baie mense of het ek baie mense hoor praat oor dinge wat moontlik vandag kan gebeur. Want daar is waarskuwings en daar's gerugte en daar's bekommernisse en vrese wat versprei word. En die waarheid is, ons weet nie eers wat gaan gebeur nie, maar ons moet vandag weet wie is in beheer. Die vraag is nie wat vandag gaan gebeur nie. Die vraag is, wat gaan ons met ons vrese doen? Gaan ons dit vat en bewe of gaan ons bid? Gaan ons paniek saai of gaan ons geloof saai? Gaan ons angstig raak of gaan ons met krag, liefde en selfbeheersing optree? Want krag, liefde en selfbeheersing is 'n kosbare skat wat die Here reeds aan sy kinders gegee het. So laat die Heilige Gees wat in jou woon, daardie skat vir jou bewaak. Hou jou oop Jesus vandag. Hou jou hart in vrede. Hou jou geloof vas. Want die God wat gister getrou was, is vandag nog steeds getrou en hy sal môre ook getrou wees. In Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, ons loof U vanmôre, ons prys U want U is goed, groot en almagtig. Here, dankie dat U ons nie 'n gees van vrees gegee het nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Here, help ons om vandag ons volkome of ons vertroue, Here, volkome in U hand te plaas.
Ons bid vir ons land, Here. Ons bid vir ons mense, ons bid vir ons leiers vanmôre. Wat ook al gebeure, laat dit net in vrede geskied. Bewaar elke huisgesin, elke gemeenskap en elke persoon onder u beskermende hand vandag. Ons bid, Here, dat daar geen skade seer kry of dood sal plaasvind vandag nie, Here, maar dat u genade en vrede oor ons land sal laat rus. Dankie, Here, dat ons in u hande van genade is. Ons loof u vanmôre en ons prys u. In die naam van Jesus. Amen, amen en amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: live from my studio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: G N R.
2: Ons wil vanaand sommer gesels met ietsie. Ek sit met Nela hier langs my en ek is wil net met julle ietsie deel. Kom ek begin net met hierdie konsep. As jy vandag in 'n restaurant staan en jy staan met 'n lieflike beker koffie in jou hand besig om te gesels met iemand en iemand stap hier agter jou verby en hy stamp teen jou elleboog. Wat spat uit jou beker uit? Wat spat uit?
3: Definitief koffie.
2: Ja, nie tee nie, hoekom?
3: Want dis koffie wat daar binne is.
2: Dis koffie in die beker. Nou, in ons lewe, wanneer mense teen ons stamp, wat spat uit ons lewensbeker uit? Net dit wat binnekant is. En as wat binne in jou is lelik is,
3: dan obviously wat uitspat is ook lelik. In die manier wat jy optree, in die manier wat goed wat jy sê, met ander woorde, jou reaksie op dit wat gebeur het, is dis wat uitspat.
2: Ja, ons moet besef dat die hele lewe bestaan uit keuses wat ons maak, regte keuses en verkeerde keuses. En as ons die regte keuses maak, is dit gewoonlik mooi wat uit ons lewe uitkom. Maar die verkeerde keuses en aanhoudend oor en oor en oor die verkeerde keuses wat dan uitkom is werklik lelik. Ons was geseën om verlede jaar in Israel te wees en ons het daar ietsie spesiaals beleef in 'n klein dorpie met die naam Nazareth.
3: Ja, dit was vir my so 'n revelation oomblik toe ek sien hoe die olie, die olywe gepas word om die olie te kry. En die suiwerste olie word gebruik in die tabernakel of dan nou om lampies te brand, want dit brand sonder rook. En om daai suiwer olie uit te kry, moet die olywe gepas word.

0: En dit is my begeerte, dat my olie wat uitdrup suiwer is en nie rook maak nie, nie oor laat brand nie.
1: Die groot ding is die innigste manier wat hierdie olie in ons geestelike lewe gemaak word, is juist deur wanneer ons onder druk geplaas word. En op die oomblik is ek en julle in 'n baie, baie interessante tyd van ons lewe, waar daar sekere dinge is wat druk op ons lewe plaas, wat ons nog nooit voorheen beleef het nie. En ek wil so graag hê, daar moet hierdie pragtige suiwer olyfolie uitkom. Maar weet julle, ek het gister weer, in plaas van olie, toe skiet daar sommer 'n pit uit hierdie ou uit, en sommer so groot ou tjak, stuk olyf wat daar so val. glad nie olyfolie nie, en dis verskriklik, is lelik.
0: Ja, en ek moes met sulke groot oë vir my man sê, waar's jy nou? Wat doen jy nou?
1: Ja. Toe in plaas van dat ek julle tel goed ek praat van of ons op 'n oorlogsperd en of ons op 'n donkie is, toe haal ek myself van my donkie af, ek skiet die donkie dood en ek klim die oorlogsperd en daar gaan ek, ek gaan nou oorlog maak, want toe is ek nou hoogdien. Ja.
0: Ja, en later die aand toe sê hy, ek het my donkie dood geskiet, ek moet nou 'n nuwe donkie koop. En daar's ek skoon verdwaas, ek weet nie waarvan ek praat nie.
1: Sy dog ek eil. Met die story, in elk geval, mense, kyk asseblief toch, het jy olie, of het jy dieselfde probleem wat ek het, dat dit olyfpitte en stukke olyf is wat uitkom, en nie noodwendig olie nie, ons moet 'n bietjie werk daar onder. Daar, dankie Nelsie, lekker slaap.
0: Dankie, lekker slaap julle.
2: Hallo Roos bied aan, sout en peper,
3: G-N-R.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

karo ons loop nou uit die plek. Ons vra nie asseblief nie. Ons koning sê nou tik terrek. Faro sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis Jay en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vernoot in kwaliteit en betroubaarheid.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en

U is my alles, my lig, my lied. Ek sal U volg tot die ewigheid.

Inderdaad so, as die Here sê om iets te doen, dan moet jy nie wonder daaroor nie, jy doen wat die Here sê om te doen. Doen dit onmiddellik, jy moet reageer, jy moet doen wat die Here sê, en so sal ons die Here se hart tevrede stel. Prys die naam van die Here, ek is bly vir elkeen wat ingeskakel het. Baie dankie dat jy vanoggend saam met my aansluit hier by Radio Kerk, en dis 'n wonderlike voorreg om elke geleentheid wat ons het, so die woord te kan breek en te kan deel. En my gebed is dat ook vanoggend deur die woord wat uitgaan, die Here met een en elkeen sal praat, en dat het persoonlik sal wees, dat die Here wat die harte ken, elkeen van ons sal kom ontmoet, want ek verlang om van die Here te hoor. Ek het nodig om van die Here te hoor. Ek wil my lewe leef soos wat die Here van my vra. Ek kan nie in eie krag en in eie vermoë doen nie. Ons het die Here nodig, en ek weet, jy voel dieselfde, en daarom vanoggend, baie dankie vir jou aansluit, vir jou deel wees van hierdie uur saam, en mag die Here persoonlik by jou wees, waar vandaan jy ingeskakel is. Is 'n groot voorreg om jou hier te hê. Nou, vandag gaan ek met jou praat oor 'n baie belangrike tema, opvolgend op wat ons laas week gesels het. Verlede week het ons gesê dat ons moet wandel deur die Gees of in die Gees, en vandag gaan ek met u praat oor gehoorsaam wees aan die stem van die Gees, en dit raak net 'n bietjie meer persoonlik. Nou ja, voordat ons aangaan verder, kom ons sluit ons oë en ons vra die seën van die Here op ons saam wees. Hemelse Vader, in hierdie oggenduur met groot dankbaarheid in ons harte, Here, kom ons saam rondom die radio met 'n verwagting in ons binneste, Here. Ons het gekom om te hoor wat die Here God vir ons wil sê. En daarom, Vader, bid ons dat hierdie uur aan U sal behoort. Vader, ek wil myself as spreker onder die Gees kom neerwerp vanoggend. Ek wil my hart buig voor U, Here. Ek wil my lippe aan U toe sê, Here. Ek wil bid dat U, Here, gedagtes en woorde wat sal uitgaan van die vlees af, Here, dat U dit vanoggend met vuur sal kom, Here, wakker maak in die harte van elkeen wat hoor, sodat net dit wat U vir ons sê en nie wat van 'n mens kom nie, Here, in ons harte vanoggend sal weer klink. Here, U wat hart te ken vanmôre, wil U vanoggend, Here, persoonlik wees in U insprake in ons lewe. Ek gee vanoggend, Here, hierdie uur aan U. Ons vra dat U ons lei in U volle waarheid. Ons vra, Here, dat U ons sal seën met harte wat ontvanklik is. Ons vra, Here, dat U ons met wysheid en met insig sal bekroon, sodat, Here, dit wat U in ons harte kom lê vanmôre, U self en U alleen sal verheerlik. Vader, as dit wat vanmôre uitgaan nie tot U eer is nie, Here, stuit dit in die naam van Jesus, en ek dank U vanoggend daarvoor. Ag Vader, U ken vanmôre elke adres waar mense ingeskakel is. U weet wat die nood en die behoeftes is. Ek wil vanmôre vra, Here, dat U vaderlik by elkeen sal aanwesig wees. Waar U is, Here, is daar vryheid. Waar U is, Here, is daar vrede. Waar U is, Here, is daar heerskappy van God, wat autoriteit en gesag beteken. En Here, dat U van elke omstandighede die Here en meester sal wees. As daar nood is, Here, voorsien. As daar uitdaging is, Here, wil U beskerm en bewaar. Here, as iemand swak is vanmôre, wil U asseblief oprig. As iemand siek is, Here, raak aan met geneesende hand en met krag, Here. Rig op en word verheerlik in die wonderlike naam van Jesus. Ag Vader, baie dankie dat ons vanmôre met vertroue en met oorgawe, Here, kan wag op U, sodat U met ons kan praat en U besondere weg in ons lewens sal hê. Ons eer en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou ja, geliefdes, ek gaan vir jou eers nog 'n lied speel. Wanneer ek hierdie lied uitgespeel het, dan gaan ek met jou verder praat. Nou, die lied wat ek vanmôre met jou gaan deel, is een van Attie Williams wat sê, "Without Him, I could do nothing." En dis net so. Sonder die Gees van die Here is ek en jy nie in staat om te doen nie. Ons het die Here nodig, ons het sy leiding nodig, ons het sy inspraak nodig, want alleen op grond van dit wat die Here sê, kan ek en jy reageer en kan ons doen. Without Him, I could do nothing.

Halleluja, prijs die naam van die Here. Sonder die Here, waar sou ons bevind vandag? Prijs sy kostbare naam. Geliefdes, vanochtend wil ek met u gesels oor gehoorsaamheid aan die stem van die Gees. 'N baie belangrike en 'n kostbare woord, opvolgend op wat ons verlede week gesels het, toe ons gesê het dat ons moet wandel deur die Gees. Vanochtend as teks in Handelinge 8 vers 29 en vers 30, net die twee verse wat ek met u saam lees. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by daardie wa. En Filippus het daarheen gehardloop en hom die profeet Jesaja hoor lees. En hy sê, verstaan u wel wat u lees? Loof die naam van Here. Daar was 'n man van Ethiopië gewees, lees ons in die woord net vooraf, 'n hofdienaar, 'n staatsambtenaar. En hy het die koningin van Ethiopië wat Ol Arra skatte en na Jerusalem gekom het om te aanbid, en hy was op terugreis. En dis eintlik waar ek wil wees. Hy was op die terugreis en op sy wa gesit en het die profeet Jesaja gelees. En dan praat die Here met Filippus en hy sê vir hom, gaan daarheen en bly by daardie wa. Liewe Boeta Sissa, ons leef in 'n tyd waarin daar baie stemme is wat met ons praat en wat by ons aandring. Daar's baie geraas eintlik, wil ek sê, wat deel geword het van ons alledaagse bestaan. Dis nie net die lawaai van verkeer of die konstante stimulasie van selfone en media of die onophoudelike stemme op sosiale platforms nie. Dis ook die innerlike geraas in ons binnemens. Daardie onsekerhede wat in ons binneste woel, angs, twyfel en die voortdurende worsteling van die siel. Dit is asof ons harte en gedagtes oorlaai is. Ons is so besig, so oorvol, dat ons skaars tyd vind om stil te raak en om werklik te luister. In hierdie wêreld van onophoudelike klanke en menings, kan God se stem maklik vir jou stil raak in die agtergrond van ons lewens. Maar die skrif bring ons terug na kosbare waarheid. God spreek nog steeds. Hy het nie stil geword nie. Sy Gees is aktief. Sy woord is lewend, prys sy kosbare naam, en wanneer hy spreek, dan is dit nie vaag of verwarrend nie. Die Here praat duidelik. Wanneer God praat, is hy spesifiek. God is lewend en hy is getrou aan sy karakter. Maar dan kom die belangrike vraag. Wie hoor hom nog? En dalk selfs 'n dieper vraag. Wie luister met die bedoeling om te gehoorsaam? Want om te luister, liewe Boeta Sissa, beteken nie net om te hoor nie, maar ook reaksie, om te reageer. Om te reageer met geloof, om met vertroue en met onmiddellike gehoorsaamheid te reageer. Vandag neem ons 'n kykie na een van die mees aangrypende tonele in die boek Handelinge. 'N oomblik waar die Heilige Gees praat en 'n man van God, Filippus, reageer sonder aarzeling. Hier sien ons hoe die pad van 'n enkele mens, 'n onbekende Ethiopier, vir ewig verander word. Bloot omdat een disipel gekies het om die stem van die Gees te hoor en dit te gehoorsaam. Dis 'n verhaal wat ons almal uitdag. Luister ek nog? En is ek nog gewillig om dadelik te gehoorsaam? Al maak dit nie sin nie. Al kos dit my gemak. Al vat dit my op 'n onbekende pad. Mag die Here ons vandag leer hoe om te luister en hoe om te gehoorsaam. Nou, die konteks van Filippus se bediening
wanneer ons by Handelinge 8 kom, dan ontmoet ons nie Filippus vir die eerste keer nie. Ons het hom reeds gesien in Handelinge 6, daar in die 5de vers, waar hy saam met Stefanus en 5 ander manne gekies is, om as diakens in die vroeë kerk te dien. Hierdie keuse was nie lekraak nie. Daar word gesê, dat hulle was vol van geloof en van die Heilige Gees. Alhoewel Filippus nie een van die 12 apostels was nie, het sy lewe en sy karakter gewys dat hy beskikbaar en dat hy bruikbaar was vir die werk van die Here. Maar dan in Handelinge 8, begin Filippus sy bediening regtig uitspeel. Hy verkondig die evangelie in Samaria. Dis 'n streek met 'n gespanne verhouding met die Jode. En die feit dat hy juist daar gaan preek, wys reeds iets van sy vrymoedigheid en die Gees se leiding in sy lewe. In Samaria gebeur iets merkwaardigs. Mense, luister aandagtig na sy prediking, sê vers 6. Dan sien ons in vers 7, daar is tekens en wonders. Ons sien dat onrein geeste gaan uit verlamdes wat genees word. In vers 8 sien ons groot vreugde kom oor die stad. En dan in vers 13, baie word gedoop, insluitend Simon die tovenaar. Hier is dus 'n bloeiende, lewendige evangelie bediening aan die gang. Hierdie soort sukses sou ons in dalk vir ons beteken bly

Hierdie opdrag voel amper teenstrijdig met alles wat logies of strategies sou wees vanuit 'n menslike perspektief. Maar u sien, ons leer iets hier, dat God se wil is nie altyd logies nie, maar dit is altyd reg. Want God se wee is hoër as ons wee, sê Jesaja 55 vers 8 tot 9, waar ons geneig is om te werk met wat effektief en indrukwekkend lyk, werk God met gehoorsaamheid, hart en geloof. Hy sien die hele prentjie. God was nie klaar met Filippus nie. Die Here wou hom net skuif vir 'n spesifieke en 'n eenmalige ontmoeting met 'n enkele individu, 'n Ethiopiese hofdienaar. God se roeping was nie gemaklik gewees hier nie. Dit het beteken dat Filippus alles moes los. 'N vrugbare bediening, nuwe bekeerlinge wat nou nodig het om die evangelie te hoor, publieke invloed wat hy het, hy moet dit alles agterlaat vir dit wat die Here nou vir hom gee, en dan stuur die Here hom op 'n eensame en 'n droë pad, 'n plek sonder sekerhede, sonder gehoor, sonder rede, behalwe dat God gesê het, gaan. O, prys die naam van die Here. Filippus se reaksie is onmiddellike gehoorsaamheid. Die skrif sê nie dat hy getwyfel of gevra het waarom nie. Daar is geen teken van teenstribbeling of uitstel nie. Net soos Abraham, wat in geloof uitgegaan het, sonder om te weet waarheen hy gaan, Hebreërs 11 vers 8. So staan Filippus op, en hy gaan. Dit, liewe broer, suster, is gehoorsaamheid. Dis nie gebaseer op begrip nie, maar op vertroue in die Here. Wat is 'n les wat ons hieruit kan leer vandag? Hoe dikwels meet ons God se wil aan die dinge wat vir ons sin maak? Hoe dikwels wil ons eers die hele prentjie hê voordat ons bereid is om te beweeg? Ons hou aan en vas aan dinge waar dit vir ons na sukses lyk eerder as om te vra, waarheen roep die Here my nou? U sien, gehoorsaamheid aan God is nie altyd logies nie, maar dit vra dat ek en jy soms gemak prys gee vir gehoorsaamheid. Filippus leer ons dat die pad van die Gees nie altyd besig is nie, nie altyd voorspelbaar is nie, maar dit is altyd reg. Dit bring altyd vrug op God se manier. En ja, op daardie eensame pad wag 'n enkel lopende waantjie en 'n honger siel wat besig is om die skrif te lees, maar wat nie verstaan nie. En God het Filippus nodig. Hy het hom nie nodig in die stad nie, maar daar op die woestynpad het hy hom nodig. Mag ek en jy leer om net soos Filippus te wees. Beskikbaar, gehoorsaam, sonder om eers alles te wil verstaan. En net eenvoudig te gaan, wanneer God sê, staan op en gaan. U sien, Boeta Sissa, in vers 29 sien ons die stem van die Gees. Die Gees het vir Filippus gesê, ons sien 'n kragtige waarheid, wat ons soms maklik vergeet of miskyk. Die Heilige Gees is nie 'n vae of 'n abstrakte krag nie. Die Heilige Gees is 'n persoon. Hy is God. Hy wil met ons praat. Hy wil ons lei, hy wil ons aktief betrek by sy planne. Die feit dat die Bybel sê, die Gees het vir Filippus gesê, wys dat die Gees regstreeks kommunikeer met gelowiges. Dit is 'n lewevolle, intieme verhouding, waar God nie net in 'n boek praat nie, maar deur sy

Gees ook vir ons persoonlik rigting gee. Nou, daar talle voorbeelde van geesleiding in die skrif. Ek gaan vir jou net 'n paar noem. Hier is 'n paar ander plekke waar ons sien dat die Heilige Gees leiding gee. In Handelinge 13 vers 2 sien ons, terwyl hulle die Here dien en vas, sê die Heilige Gees, sonder vir my af Barnabas en Saulus. Prys die naam van jy, dat ek net hier so stil maak. Sonder vir my af Barnabas en Saulus. Hier gebruik die Gees 'n spesifieke opdrag om mense af te stuur op 'n sendingreis. Dit was nie net 'n voorstel nie, maar 'n direkte roeping. Johannes 16 vers 13 gee ook vir ons 'n voorbeeld van die Gees van die waarheid sal julle in die hele waarheid lei. Die Gees lei ons nie na ons eie opinies of begeertes nie, broer, suster, maar na die volle waarheid van God. En nou is die vraag, miskien, hoe lei die Heilige Gees ons vandag? Die leiding van die Heilige Gees is lewendig en is persoonlik, maar hy gebruik verskeie middele om met ons te kommunikeer en ons op die regte pad te lei. Hier is 'n paar maniere waarop ons kan verwag om sy leiding te ervaar. Deur die woord van God. Die Bybel is die geskrewe woord van God en is die belangrikste middel waardeur die Gees met ons praat. Wanneer jy 'n teks lees, begin dit soms lewendig raak op 'n manier wat jy nie heeltemal kon verklaar nie. Dit spreek direk tot jou situasie of dalk jou behoefte of 'n vraag waarmee jy worstel. Dit kan 'n spesifieke belofte wees wat jou bemoedig, 'n waarskuwing wat jou uitdaag, of 'n rigting wat jou lei om 'n besluit te neem. En deur die woord maak die Gees die waarheid toepaslik en relevant op jou lewe en help hy jou om God se wil te verstaan. Maar die Gees praat ook oor ons, met ons deur innerlike indrukke. Soms stuur die Gees 'n sagte innerlike indruk, 'n gedagte wat onverwags in jou gemoed opkom, 'n gevoel van vrede of rustigheid oor 'n bepaalde besluit wat jy maak, 'n roeping wat van binne uit jou hart kom. Hierdie indrukke kom dikwels op tye en op maniere wat jy nie verwag nie, maar is sterk genoeg om jou aandag te trek. En dit is belangrik om hierdie innerlike stem nie te ignoreer nie, maar dit ook te toets aan die woord en om 'n oop hart te hê om te onderskei. Soms praat die Gees met ons deur ander gelowiges. Die Here gebruik dikwels medegelowiges om sy leiding aan ons deur te gee. Dit kan 'n vriend wees, 'n mentor, 'n predikant, 'n radio-uitsending, of selfs 'n onbekende wat deur 'n paar woorde of 'n daad vir jou 'n rigting wys. Soms hoor ons God se stem duideliker deur raad wat in ooreenstemming is met sy woord en wat ons opbou en wat ons versterk. Daarom is dit belangrik om deel te wees van 'n geloofsgemeenskap waar ons mekaar kan bemoedig en lei. Maar die Gees praat ook deur omstandighede. Die Heilige Gees kan ook deur ons lewensomstandighede lei. Geslote en oop deure kan vir ons duidelike boodskappe wees. Byvoorbeeld, 'n geslote deur kan ons waarsku om nie 'n sekere pad te volg nie, terwyl 'n oop deur 'n bevestiging kan wees dat ons in die regte rigting beweeg. Soms gebeur 'n reeks gebede wat vir ons lyk soos toevallighede, maar wat God gebruik om ons te lei. Deur hierdie omstandighede help die Gees ons om die pad te herken wat God vir ons uitgelê het. En dan praat die Here deur duidelike opdragte. In spesifieke gevalle kan die leiding van die Gees baie duidelik en eksplisiet wees, soos wat het ons nou gesien het hier met Filippus. Toe die Gees vir hom gesê het, gaan hierheen, hierdie direkte opdragte vra onmiddellike
aksie en dit wys 'n spesifieke roeping of taak. Alhoewel sulke duidelike stemme nie altyd voorkom nie, is dit 'n bewys dat God persoonlik en aktief betrokke is by sy kinders se lewens en dat hy spesifiek kan lei volgens sy wil. U sien, liewe boeties, sussie, die Heilige Gees lei ons op 'n verskeidenheid maniere. Deur die woord, innerlike indrukke, ander gelowiges, lewensomstandighede en soms met duidelike en direkte opdragte om sy stem te hoor, beteken om sensitief te wees vir al hierdie forme van leiding en om ons harte en ons oë oop te hou vir God se werk in en om ons. Dit vra van ons 'n lewenshouding van gehoorsaamheid en van onderskeiding en 'n diep vertroue in God se wysheid en liefde. Is jy ingestel? Luister jy na die stem van die Heilige Gees? Dis die vraag wat ons hier moet vra. En dit is nie net of ons God ken nie, maar of ons ook gereeld stil raak om na sy stem te luister. Is jy regtig ingestel op die Gees se leiding? Of word jou aandag voortdurend gelei deur die wêreldse geraas en jou eie gedagtes? Hoe kan ons weet om te luister? Nou, dit begin by twee sleutelaspekte van ons geestelike lewe. Stil wees en oorgee. 'N lewe van stil wees, Psalm 46 vers 11 sê, wees stil en weet ek is God. Hier word ons genooi om stil te raak, nie net in die fisiese sin nie, maar in ons hart, in ons gees. In die stilte kan ons die stem van die Gees hoor, wat andersins verdring word deur die geraas van die wêreld, ons eie onsekerhede en ons eie gedagtes. Stil wees is 'n daad van geloof. Dit beteken dat ek ophou probeer om alles self te verstaan en om alles self onder beheer te wil hê. En ek gee plek vir God om te werk. Dit vra van ons 'n bewuste besluit om af te skakel van alles wat ons aflei, dat ons tyd moet maak vir God en dat ons op hom moet fokus. Die tweede ding is 'n lewe van oorgawe. In Romeine 12 vers 1 tot 2 lees ons, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilig en welbehaaglik vir God. Julle redelike aanbidding word nie aan hierdie wêreld gelyk gevormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan onderskei wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Ons sien hier dat gehoorsaamheid en leiding nie kom sonder 'n offer nie. 'N lewe van oorgawe waar ons nie meer op ons eie wil en begrip staat maak nie, maar ons lewe, ons hele lewe, aan God se wil onderwerp. Dit beteken dat ons sê vir die Here, ek stel myself beskikbaar vir U. Gebruik my, lei my, selfs al verstaan ek nie altyd nie. Dit vra dat ek en jy ons gedagtes en ons planne en ons pad wil laat hervorm deur die Gees. Dit is 'n aktiewe en 'n daaglikse besluit om jou eie begeertes onder God se beheer te plaas. Die Heilige Gees wil met jou praat en hy wil vandag met jou praat, nou, op jou lewe se pad. Maar dit vra van jou dat jy moet stil word om jou hart oop te maak en jou wil onder sy wil te plaas. Dit vra 'n lewe waarin jy nie net jou ore oop maak nie, maar jou hart ook oopstel vir gehoorsaamheid. Mag ons leer om soos Filippus nie net te luister nie, maar ook op die Gees se leiding te reageer met daadwerklike gehoorsaamheid. Selfs al verstaan ek en jy dan nie alles nie, want
waar die Gees lei.

is die pad altyd reg. Wat is die gevolg van gehoorsaamheid? Vers 30. En Filippus het daarin gehardloop. Hier staan 'n eenvoudige sin, maar liewe Boeta Sissa, hierdie is 'n kragtige beeld van geloof in aksie. Filippus het nie getwyfel nie. Filippus het nie eers 'n plan gemaak om eers later te gaan nie. Nee, Filippus het nie verskonings gemaak of gedink, ek sal eers vra of ander ook so dink nie, of ek wil eers meer seker wees oor hierdie roeping nie. Nee, hy het daarin gehardloop, sê die woord. U sien, gehoorsaamheid vra aksie, nie net denke nie. Ons leer hier 'n belangrike les, Boeta Sissa, om gehoorsaam te wees aan Godse leiding beteken om op te staan en om te beweeg. Dit is 'n daad van geloof en van vertroue. Soms dink ons dat geloof net iets is wat in die hart gebeur, of dat het eers 'n plan en 'n strategie moet kry voordat ons doen. Maar die Bybel maak dit duidelik. Gehoorsaamheid is nie passief nie. Gehoorsaamheid is 'n lewende en 'n aktiewe reaksie. God roep ons om nie net te luister nie, maar om te reageer en soms met spoed te reageer. In die lewe is daar baie geleenthede waar ons dalk wil dink en besin of wat ons wil wag vir die perfekte tyd of eers meer bevestiging wil kry. Maar Filippus se voorbeeld wys ons dat as God spreek, ons met oortuiging moet reageer. God roep ons nie vir ons eie insig nie, maar vir sy plan en vir sy vervulling. Dit is belangrik om te besef dat die leiding van die Gees nie bedoel is om ons eie drome of ons eie planne te dien nie. God praat omdat hy 'n groter plan het wat ons moet help om te verwesenlik. In hierdie verhaal was die plan om 'n spesifieke siel te bereik, 'n invloedryke man, 'n hofdienaar van die koningin van Ethiopië, wat besig was om die skrif te lees, maar wat nie verstaan het wat hy lees nie. God het Filippus voorberei om hierdie ontmoeting te hê. Dit wys dat God se leiding altyd doelgerig is. Dit is nie willekeurig nie. Elke keer as God ons roep, is dit met 'n doel, 'n roeping of om 'n deel te speel in sy groot plan van redding. Ons moet nooit die taak en die roeping wat die Here vir ons het, te gering ag nie. Want wat wag op Filippus toe hy reageer? Die Ethiopiese hofamptenaar. Besig om die boek Jesaja te lees, verstaan nie wat hy lees nie, en hierdie is 'n belangrike detail. Iemand wat soek na waarheid, iemand wat vra het, iemand wat honger is na God. God het Filippus reeds voorberei, nie net deur sy bediening in Samaria nie, maar ook deur hom te lei tot hierdie spesifieke oomblik, en nou is dit aan Filippus om op te tree, om die evangelie vir hom te bring en hom te help om die skrif te verstaan. O, prys die naam van die Here. Weet jy wat is die gevolg hiervan? 'N redding vind plaas. Loof die naam van die Here. Want ons sien in die opvolgende verse, verse 35 tot 38, sien ons die impak van Filippus se gehoorsaamheid. Hy open sy mond, hy begin met die hof die amptenaar te deel uit die skrif. Dan sien ons dat die hofamptenaar glo in Jesus Christus en hy word gedoop en word so deel van die liggaam van Christus. Hier vind nie net 'n redding plaas nie, maar 'n deurbreekpunt van die evangelie in Afrika. 'N eeuwelange impak wat tot vandag toe voortduur, prys die naam van die Here. Die impak van een daad van gehoorsaamheid moet ons nie onderskat nie. Dis wonderlik om te besin oor die volgende. Een siel word gered. Dis nie net 'n statistiek nie, liewe broer, suster.
maar een mens se ewige bestemming word verander. As ons net een siel waarlik tot die Here bring, sê die woord, is daar blydskap in die hemel. Die evangelie bereik Afrika. Die hofamptenaar keer terug na sy land, waar hy waarskynlik die evangelie verder sou gaan versprei het. 'N man met invloed, 'n man wat baie mense kon bereik en sou bereik. Hierdie eeuwelange impak begin, die verspreiding van die evangelie oor die hele wêreld, onder mense van alle nasies, het begin met klein geloofsvolle aksies, soos die van Filippus, wat 'n mooi wonderlike werk agterlaat in Samaria, om gehoorsaam te wees aan die Here en op hierdie eensame pad te gaan, waar hy met hierdie hofdienaar kan ontmoet. Hierdie verhaal herinner ons dat dade van gehoorsaamheid groot impak kan hê, al sien ons dit nie altyd onmiddellik nie. Boeta Sissa, God roep jou dalk vandag om 'n stap van geloof te neem. 'N oproep om te praat met iemand oor Jesus, of om 'n projek te begin, om tyd te maak om die Here te dien. Ek weet nie of Johnny luister vandag nie. Johnny, my broer, as jy hierdie boodskap hoor, ek dink sommer dadelik aan jou. Moenie wag vir al die omstandighede om eers perfek te wees of vir meer bevestiging nie. Ek en jy moet bereid wees om op te staan en te beweeg. Ons moet hardloop soos Filippus. Liewe Boeta Sissa, ek kan getuig vandag dat wanneer die Here met my gepraat het, ek nog altyd onvoorwaardelik gegaan het en gedoen het wat God van my gevra het. Het was nie altyd maklik nie, dit wil ek vandag vir u verseker. Maar ek wil vir u sê, ek kyk vandag terug met soveel dankbaarheid in my lewe. As 'n mens met aardse dinge het ek nie veel wat ek kan wys nie, maar in my gees vandag is ek so dankbaar vir wat God in my lewe gedoen het. Jy moet vertrou dat God se plan groter is as jou begrip en dat jou gehoorsaamheid die begin van iets mag bring wat jy self nie kan beheer nie. Filippus se gehoorsaamheid was vinnig. Filippus se gehoorsaamheid was vasbeslote en doelgerig. Hy het nie gewag nie, want God se roeping vra aksie. En die gevolg van daardie gehoorsaamheid is 'n ewige impak, 'n siel gered, evangelie in 'n nuwe wêrelddeel geplant, 'n nalatenskap van geloof wat tot vandag toe voortleef. Mag ek en jy bidden vra, is ek bereid om dadelik te gehoorsaam, om te hardloop wanneer God sê, gaan. Maar hier is nog 'n belangrike saak om te oorweeg. Hoe leer ek om die Gees se stem te hoor en te gehoorsaam? Om die stem van die Heilige Gees te hoor en te gehoorsaam is een van die diepste en kosbaarste ervarings in 'n kind van God se lewe. Dit is egter ook 'n proses wat ek en jy moet leer. Ons moet ons beoefen in die godsaligheid. Ons moet ons oefen om die stem van die Here te hoor en toewy. Dit vereis 'n bewuste verlange, 'n hinkering, 'n lewe van stilte om dinge te toets aan die woord, 'n vaste geloof in die Here se persoonlike betrokkenheid hê en 'n onmiddellike reaksie. As een van hierdie dinge ontbreek, dan raak hierdie wiel 'n bietjie los. Nou, ons sê, jy moet verlang om die stem van die Gees te hoor. Johannes 10 vers 27 sien ons Jesus aan die woord. Hy sê, my skape luister na my stem. Om die Gees se stem te hoor, begin by 'n honger
en een begeerte om hom te hoor. Het is nie genoeg om net sy seëninge te soek, of om van God te verwag om al ons probleme op te los nie. Nee, daar moet een diep verlange wees, om sy wil te hoor en te verstaan. Daar moet een verlange wees om sy leiding te ontvang en om met hom in gesprek te wees. Hier die honger lei jou na een plek van ootmoed. Dit lei jou na een plek waar jy kan besef jy die leiding van die Heilige Gees nodig en dat jy moet bereid wees om te luister. Dis een houding van een skaap wat haar herder ken en wat na sy stem luister, gereed om te gehoorsaam. Ons word geroep om stil te word voor die Here. In een wereld vol geraas en afleidings is dit die ware uitdaging, om stil te word. Maar dit is een noodzakelijke deel van die proces. Jy moet plek maak vir die Here om te praat. Jesaja 30 vers 15 sê, in stilheid en in vertrouwe lê julle krag. Hier word ons herinner, dat stilte nie net een afwezigheid van klank is nie, maar dat het een bewuste plek is van vertrouw, een oorgave waar ek ophou om my eie wee te drijf en regtig te luister na Godse stem. Sonder hierdie stil wees, is dit moeilik om die sagte leiding van die Gees te hoor. Dit vra ook van ons om tyd en ruimte in ons lewens te maak. Stil oomblikke, miskien in die oggend vroeg, wanneer die dag nog nie sy tol eis nie. 'N plek waar ek en jy nie afgelei word nie, die een kant in 'n kamer, 'n plekje wat jy vir jou inrig waar dit jy en die Here is. 'N oop hart wat luister sonder om dadelijk te reageer. Ek is stil, ek wag op die Here, ek wil hoor wat hy wil sê. En om dan te toets wat jy hoor aan die woord. Die Heilige Gees werk nooit teen Godse woord nie. Sy leiding sal nooit met die skrif in stryd wees nie. Daarom moet ons alles wat ons hoor, toets aan die Bybel. 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig om te leer, om te bestraf, te regverdig, op te voed in geregtigheid. As jy 'n innerlike indruk kry, 'n stem of leiding ervaar, vra jouself, stem dit ooreen met die woord? Is dit in lyn met Godse karakter? Is dit bemoedigend? Is dit opbouwend? Is dit ooreenstemming met die evangelie? Word God hierin verheerlik? Hierdie toets beskerm ons teen valse leiding, met ons eie begeertes en selfs teen die vyandse misleiding. Glo dat hy met jou kan praat en dat hy met jou wil praat. Een van die grootste struikelblokke om die Gees se stem te hoor is twyfel. Die twyfel. Kan God regtig met my praat? Is dit vir my bedoel? Is ek geestelik genoeg? Die Bybel maak dit duidelik, liewe Boeta en Sissa, dat 'n gees vervulde lewe nie slegs vir 'n geestelike elite is nie. Handelinge 2 vers 17 sê, ek sal van my gees uitstort op alle vlees. Hier word gesê dat God se gees uitgestort word op alle mense wat glo. Mans, vroue, jonk, oud, ryk, arm, geleerd, ongeleerd, maak nie saak nie. Jy hoef nie meer of minder te wees as iemand anders om sy stem te kan hoor nie. Die Here wil met jou praat. Die Here wil jou leiding gee. Die Here wil jou lei. En dis 'n geloofsbesluit om te glo dat die Heilige Gees met jou kan en met jou wil kommunikeer. Maar wanneer die Gees met jou praat, moet jy
onmiddellik gehoorsaam. Jakobus 1 vers 22 sê, wees daders van die woord, nie net hoorders nie. Hier kom die daadwerklike stap, om gehoorsaam te wees. Om te gehoorsaam beteken, om nie te wag vir gemak, of vir een of ander bevestiging nommer 10 nie. Dit beteken om te wandel in geloof, dit beteken stap vir stap, gehoorsaam aan wat jy verstaan en wat jy hoor, wat die Heere vir jou sê. Dis onmiddellik een teken van geloof, dadelijk reageer, dit wys dat jy God vertrou, dit wys jy glo dat hy weet beter as jy, dit voorkom dat jy vasgevang raak in twyfel, in vrees en in uitstel. Net soos Filippus word ons geroep om te handhaaf wat ons hoor, om te reageer, om te beweeg, dadelijk te beweeg, om te doen. Om die Gees se stem te leer hoor en te gehoorsaam, vereis 'n lewe wat hunker na sy leiding, nie net na sy seëninge nie. Om stil te word en te vertrou deur stilte en afsondering. Om alles te toets aan die Bybel en om seker te maak dit stem ooreen met wat God se woord sê. Om te glo dat God met jou wil en met jou kan praat, ongeag jou agtergrond of jou geestelike status. En om onmiddellik gehoorsaam en in geloof op te tree. Ek wil met jou 'n paar praktiese wenke deel om te begin. Ons het reeds daaraan geraak deur te sê, begin jou dag met 'n tydjie wat jy uitsit van stilte en 'n eenvoudige vraag, Here, wat wil U vandag vir my sê? Lees jou Bybel met die doel om God se wil te hoor. Nie net om inligting te verkry en te kyk hoeveel van die skrif jy kan onthou nie. Soek na die stem van die Here, wag op die Here om met jou te praat deur sy woord. Skryf indrukke of leiding neer om dit later te toets. Hou vir jou 'n joernaal, is belangrik. Wees bereid om selfs in klein dinge gehoorsaam te wees. Soos 'n oproep, iemand te skakel, 'n versoening of 'n bemoedigende woord. Bid vir geloof om te glo dat God met jou wil praat. Mag jy in hierdie proses groei om 'n kind van God te wees, wat nie net hoor nie, maar wat ook gehoorsaam en sodoende sy koninkryk help bou. Ek wil die boodskap begin afsluit. Jy sien, ek en jy word uitgenooi tot geesgehoorsaamheid. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel, sê Galasiërs 5 vers 25. Hier staan 'n diep roeping vir elke gelowige. 'N Roeping om nie net te beweeg as 'n kind van God wat gered is nie, maar om elke dag doelbewus en bewustelik te lewe volgens die leiding van die Heilige Gees. God soek nie net mense met groot talente, of met groot kennis, of met groot vaardighede nie. God soek beskikbare mense, mense wie se harte oop is, wie se hande gereed is om te dien, wie se voete vinnig is om te gehoorsaam. Mense wat nie altyd die volle prentjie verstaan nie, maar wat die geloof het om te luister en om te volg. God vra nie van jou om alles te verstaan nie. Dit is nie 'n vereiste om perfek te wees, om al jou vrae beantwoord te hê voordat jy 'n stap neem nie. Die Here vra net dat jy sal luister en dat jy sal volg. Die verhaal van Filippus herinner ons hiervan. Wat as hy nie geluister het aan die Gees se stem nie? Wat as hy gedink het, hierdie roeping maak nie vir my sin nie? Of ek sal eers later besluit of ek daai ding wil doen. Wat sou dan gebeur het met daardie man op die wa, die hofamptenaar, wat gesoek het na waarheid? Wat sou gebeur het met die verspreiding van die evangelie na Afrika, as Filippus nie besluit het om die Here te gehoorsaam nie?
Weet jy, die krag van jou gehoorsaamheid kan een mens nie onderskat nie. Hierdie vraag moet ons diep laat dink, liewe Boeta Sissa. Want dalk wag iemand op jou gehoorsaamheid vandag. Misschien is daar een siel wat vandag verlore is, een hart wat soek, vastgevang is, een lewe wat jou gehoorsaamheid nodig het om die lig van Christus te kan sien. Jou geloof, jou gehoorsaamheid, jou bereidwilligheid om te luister en om te wandel in die gees, kan die antwoord wees op iemand se gebed. Maar dit begin by jou eie hart. Dit begin by 'n lewe van oorgawe. 'N besluit om nie jou eie wil te laat regeer nie, maar om jou lewe as 'n lewende offer aan God te stel. 'N besluit in jou eie hart om te sê, Here, ek wil U gehoorsaam, al verstaan ek nie alles nie. Ek wil dat U my lei. En wanneer jy so leef, maak God gebruik van jou op maniere wat jy nie kan voorspel nie. Hy gebruik jou om sy koninkryk uit te brei, om lig te bring in duisternis, om hoop te bring aan die verlore. Vandag word jy uitgenooi om te antwoord. Hierdie boodskap wat uitgaan, is 'n roep vir elkeen, en dit vra, is jy beskikbaar? Is jou hart oop om die Gees se stem te hoor? Is jy bereid om gehoorsaam te wees, al maak dit nie altyd vir jou sin nie? Wie kan jy vandag bereik deur jou gehoorsaamheid? Ag, liewe Boeta Sissa, mag ek en jy soos Paulus skryf in Galasiërs 5 vers 25, nie net as kinders van die Gees lewe nie, maar ook daagliks deur hom wandel met oorgawe, met geloof en met gehoorsaamheid. Want in die gehoorsaamheid van vandag lê die impak van môre. Mag die Here ons lei en ons verryk en ons gebruik om sy stem te wees vir die wat nog moet hoor. Ag, daar is nog baie dinge wat ek in my hart het, maar ek weet tyd het vir ons ingehaal. Kom ons sluit ons oor, liewe broer en suster. Hemelse Vader, ons kom voor U met dankbaarheid in ons harte. Dankie Here dat U steeds met ons praat deur die Heilige Gees, met 'n liefde wat nooit ophou nie. Here, ons erken dat ons dikwels te besig is, of te verstrooid is om U stem duidelik te hoor. Vergewe ons vir ons ongeduld en ons onsekerhede. Vandag vra ons Here vir 'n hart wat hinker na U leiding, oë wat oop is om U roepstem te sien, 'n hart wat bereid is om te gehoorsaam, al is dit nie altyd maklik nie. Help ons Here om soos Filippus te wees, om nie te twyfel of uit te stel nie, maar om met geloof op te staan, om te hardloop na waar U ons stuur. Vul ons Here met die krag van die Gees, om stil te word in U teenwoordigheid, om te luister na U woord en innerlike leiding, en help ons Here om dapper te wandel op die pad wat U vir ons uitgelê het. Mag ons nie net hoor nie, maar ook doen. Mag ons oorgawe 'n baken wees van U liefde en 'n antwoord op die gebede van die verlore en die soekende siele daarbuite. Ons plaas, Here, ons lewens, ons toekoms en ons dade in U hande vandag. Gebruik ons. Gebruik ons, Here, om U koninkryk uit te brei, en laat ons in alles U verheerlik. Bid ons in die wonderlike naam van Jesus. Amen en amen. Liewe Boeta Sissa, prys die naam van die Here vir sy kosbare woord.
Ek dank die Here vir die trou van sy Heilige Gees, wat in ons vanoggend helder en duidelik praat, wat sy hart, sy wil, met ons deel. En ek dank die Here vir elkeen wat vanoggend hoor. Hier is 'n vraag, wat the Duff Brothers vir jou wil vra, met hierdie pragtige lied. What will you do for him?

Liewe Boeta Sissa, mag jy hierdie week leef met die volheid van die Gees. Mag jy sy stem hoor, sag, duidelik en persoonlik. Mag jy die moed hê om gehoorsaam te wees, selfs wanneer die pad onbekend lyk. Mag jou oë oop wees vir die geestelike geleenthede wat God bring. En mag jou hart sag wees vir die mense wat op jou gehoorsaamheid wag. Gaan in vrede, met die sekerheid dat God self met jou is, dat hy voor jou is om die weg te wys, dat hy langs jou is om jou hand vas te hou, en in jou om jou te lei en jou te vervul, in die naam van ons Here God, Vader. 'N baie geseënde week en baie dankie dat jy ingeskakel het. Volgende week maak ons weer so as die Here ons spaar. Vrede vir jou, Shalom.

0: aquifer niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Nou ons praat nog steeds oor nuwe momentum en ons praat oor dit wat ek moet byvoeg om groter momentum te kan kry en seker te maak ek is die kind wat God graag wil hê ek moet wees. Nou 2 Petrus 1 vers 5 het ons reeds gesê en juis daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg, by die deeg die kennis, by die kennis die selfbeheersing, by die selfbeheersing die lydsaamheid en by die lydsaamheid die godsvrug, by die godsvrug die broederliefde en by die broederliefde die naaste liefde. Nou, ek en jy weet dit, maar ons praat nou weer daaroor. Naaste liefde behels die onvoorwaardelike, aktiewe liefde en die omgee van jou medemens. Nou, dit is gegrond op 'n Bybelse opdrag waar God gesê het, die groot gebod is, en Jesus het dit bevestig, wanneer hy sê, jy moet jou naaste lief hê, of hy sê, eerstens, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, siel, krag en verstand, en dan, die tweede een wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Nou, hierdie gaan nie net bloot oor gevoelens nie. Hierdie gaan oor dade van deernis en respek en opoffering. En dis wat ek en jy daar in Matteus 22 vers 37 tot 39 kry, wanneer Jesus vir ons dit leer, hoe jy God moet lief hê en hoe jy dan ook jou naaste moet lief hê soos jouself. Nou Paulus skryf in Galasiërs 5 vers 14, hy sê, want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou ek en jy moet kan weet, dat hierdie liefde is 'n liefde wat onvoorwaardelik is. Beteken dit is nie 'n liefde wat gebaseer is op iemand wat my moet lief hê en dan sal ek hom lief hê nie. Hierdie gaan oor onvoorwaardelike liefde. Jakobus 2 vers 8. Hy sê as jy ewenwel die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen jy goed. Beteken hy sê eintlik die regte ding is om te doen is om jou naaste lief te hê. Nou, kom ek gaan net vinnig vir jou sê, wat sê Spreuke 14 vers 21. Hy sê, wie sy naaste verag, doen sonde. Maar wat medelee het met die ellendiges, hy is gelukkig. Matteus 5 vers 46. Hy sê, want as julle lief het die wat julle lief het, watter loon het julle, doen die tollenaars nie ook maar dieselfde nie. En dan kom Romeine 13 vers 10, hy sê, die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. En ek en jy moet volgens Romeine 15 vers 2, elke een moet sy naaste behaag met die oog op wat goed is en tot stichting. Nou, die beste voorbeeld wat ons kry van naaste liefde, vind ons daarin Lukas 10 vanaf vers 30 tot 37, waar die Bybel vir ons vertel, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder die rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester by daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy aan die ander kant verby, en net so ook 'n leviet, toe hy by die plek aankom en hom gesien het, het hy aan die ander kant verby gegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was. Nou ons weet Samaritane en Jode het nie van mekaar gehou nie. Vir Jode was die Samaritane amper soos honde. Nou die Samaritaan was op reis en het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. En hy het hom toe op sy pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. En dan vra Jesus die vraag, wie dan van hierdie 3 dink jy was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Onthou die vraag. Die vraag was, wie is my naaste? En Jesus vra nou, wie dan van hierdie drie, dink jy, was die naaste van hom wat langs die rowers verval het, of onder die rowers verval het? En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. En toe sê Jesus vir hom, gaan jy en doen net so. En die vraag moet nie eintlik wees, wie is my naaste nie. Die vraag moet wees, wie se naaste is ek vanmôre? Nou Jakobus 4 vers 17 sê die woorde, wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. En dan kom Galasiërs 6 vers 9 en hy sê hierdie woorde, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Kom ek en jy, gaan met ons momentum en ons maak 'n verskil in iemand anders se lewens deur ons naaste lief te hê. Vader, ek bid vanmôre vir elke een, dat ons sal byvoeg by al die goeie goed wat ons reeds het, by ons geloof, die deeg, en by die deeg, die kennis, en by die kennis, die selfbeheersing, en by die selfbeheersing, die leidsaamheid, en by dit, die godsvrug, en by dit, die broederliefde, maar Here, laat ons ook nou kan byvoeg naaste liefde. Sal U weer in ons harte 'n liefde vir ons medemens wakker maak, en dat ons sal omgee, dat ons sal goed doen, en nie ophou goed doen, omdat ander mense ons misbruik het, of omdat ander mense ons seer gemaak het nie. Laat U naam vereer word in ons, en help ons om die wet te hou, Here, daardie wet van die liefde, waar ons God lief het met ons hele hart, siel, krag en verstand, en ons naaste soos onsself. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.

0: Live from my studio.
1: Laat me eerst met u wandelen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: As jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens, Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande. Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plesier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

God het gesê, ek is wie ek is. Ek is die alef, begin sonder begin. Ek is die fluister voor die eerste lig, die asem wat lewe in stof bring. Ek is die stilte voor die skepping praat, die hand wat sterre in plek laat staan. Voor tyd nog sy eerste tree kon gee, het ek jou naam reeds geken. Van alles tot af le alles in my hand, die begin en die einde, deur my bepaal en beplan.

Ek skryf jou story in genade neer, met ink wat nooit sal verdwyn. Van alef tot af, is jou lewe veilig.

0: GNR, my luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.